0: усмивки,
1: яка музика,
0: емоции,
2: любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02800

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Марко. Още Enjoy след малко.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Този юли.
1: My name is Peter Parker.
0: Хората може да са го забравили.
1: But I'm also Spider-Man.
0: Но той не е забравил тях.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
0: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
2: От режисьора Кристофър Нолан.
3: No one could stand between me and home, not even the gods.
2: Филм номер едно в света.
4: Ithaca's king is coming back.
2: Грандиозен и разтърсващ.
3: Bringing vengeance. Bringing it all.
2: Одисея. Вече в кината.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: още Enjoy след малко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Енджой.

0: още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
3: Cinema City

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. If

0: Още енджой след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро.

0: Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента.

0: Още Enджой след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Твоята музика, това Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники и срещата ми с вас никога не е случайна. Съвсем умишлено искам да ви представя най-големите хитове на седмицата в следващите няколко часа. Вече започна и обратното броене до август, ако това е любимият ви месец, идеално. Ако ви смущава, че лятото тече много бързо, напомням ви, че е важно да тече качествено и ето тук идва музиката, защото ден изпълнен с музика е равен на 5 поне. Мъдростта ще оставя сега на страна, защото е време да ни е безгрижно с песните в топ 40 на Радио Enjoy. Класацията започва с Boogie's In My Soul на Chaka Khan и Snoop Dogg и Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета.
1: Номер 40. Come on.

доста хитове и емоции в топ 40 на Радио Enjoy. Следващата изпълнителка преживява един от най-силните периоди в своята кариера. След успеха на албума Quantum Baby и вирусния хит от него Насти, Тинаша вече гледа към следващата глава. Ще издаде нов албум, Popstar се казва той, и излиза през септември. Новия сингъл Crash Out всъщност загатва за различното звучене на проекта. Интересът към нея продължава да расте, напълно разбираемо. Част от този възход е и съвместната и работа с Disco Lines. Ремиксът на No Broke Boys бързо намери своето място сред любимите песни на феновете. Следва да го чуем и сега на позиция 38. След това е 12 to 12 на Somber. Твоя ден, твоята музика. Номер 38.

0: Гага. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: Cinema

0: Мисти Кофо Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Номер 36.

Страхотно е то още от него с участието на Дочим. Тя привлече вниманието с своето нестандартно звучене, съчетаващо различни жанрове с песен след песен. А макар че първоначално стана популярна през 2021, малко по-късно, заради творческото развитие, което претърпя и я утвърди като изпълнител. В началото пуска песни в SoundCloud, но ето че сега целият свят я слуша и бъдещето й заслужава да се следи. Има вече постижения. Нейният трети микстейп през 2025 й донесе няколко номинации за наградите Грами. А през 2023 пък тя попада в списъка на модните знаменитости, които си струва да следим. Ето, сега вече има песен в филм, посветен на модата, в който участва и една от най-големите съвременни икони Леди Гага. Общата им песен Runaway заема 33-то място в класацията тази седмица, а преди това е Opalite на Taylor Swift. Номер 34.

0: Блонд и първият ти като независим артист. Музикалната колекция всъщност направи впечатляващ дебют. Оглави класацията на Billboard Top Dance Albums, едно много голямо и първо такова постижение за изпълнителката. А към всяка песен от проекта тя направи нещо, което отдавна е искала всъщност да се случи. Добави специална визуална история, включително и за Sad Girls. Там за чувство за хумор малко представи една различна страна от света на славата. Sad Girls на Биби Рекс и Дейвид Гета е на 31-во място в седмичния ни чарт, а преди това е No Bad Vibes на Джази и Килиманджаро.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Номер 32.

0: Хитове на седмицата в топ 40 на Радио Enjoy. Чухме страхотната Александра Стан. Тя преживява изключително силен период. През последните месеци, не знам дали сте забелязали, но тя издава песен почти всяка седмица. След по-настологичното Байла Морена добави енергия в лятото с сингъла We Are Free, а извън сцената също има голям повод за радост. Тя очаква първото си дете. Една нова и много лична глава в живота ѝ, която вече вдъхновява и музиката ѝ. Поздравяваме с усмивка и каним следващите звезди в подреждането. Ето какво следва в топ 40. Half of My Heart на Михаил Шулта и Йоздис е на позиция 28. Номер 27 е Terms and Conditions на Блес.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промо пакет за 8,68 евро и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1,42 евро. Kaufland.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да. Точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: 40 на Радио НДЖ продължава с още от най-слушаните песни на седмицата. Следващият артист не просто създава хитове, той продължава да поставя рекорди и не знам дали останаха непокорени такива. Бруно Марс отново влезе в музикалната история, като направи постижение за най-продължително присъствие в класацията Hot R&B and Hip Hop Songs с хита си I Just Might. Това добавя още история към неговото кросовър господство, да го наречем. Още повече, че класиката му 2010 година, припомням, Just The Way You Are, е най-високо сертифицираният сингъл на всички времена, ставайки 21 пъти платинен. Сега ще слушаме един от големите хитове от актуалния му албум. Something Serious е на позиция 26. Номер 25 е Living My Best Life на Jessie J. Твоя ден, твоята музика.
1: Номер 26.

0: Здравейте, това е Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. В класацията ТОП 40 след малко ще слушаме един от многото ни любими изпълнители на българската музикална сцена. Преди да му дадем микрофона, едно бързо напомняне. В сайта ни enjoy.bg ще откриете още срещи с любимите си български артисти. Там ви очакват интервютата с музикантите, които гостуваха наскоро в нашето студио, за да представят най-новите си песни. Михайла Филева, Дамян Попов са сред тях. Ако искате да надникнете и зад кулисите, последвайте ни във Facebook и Instagram. Там ви очакват блиц интервюта, любопитни истории и още много музикални моменти. Сега, един от тези гласове, които се разпознават още с първите думи – Чино. Той обяви летните си концерти на 7 август във Варна, на 13 август в Бургас, така че ако искате да го чуете наживо, време е да си осигурите билети. Ето го сега с Била си ти на позиция 23. Преди това с номер 24 – I Just Might на Бруно Марс.
1: Номер 24.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 23.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Енергията в ТОП 40 на Радио Enjoy става все по-силна с движението нагоре. Следващите изпълнители продължават да доказват, че умеят да вдъхват нов живот на любими песни. Френското дуо Offenbach наскоро обедини сили с британската група Star Sailor и представи модерна денс-версия на класиката от преди 23 години Four to the Floor. По-емоционалната част обаче е, че специалното изпълнение на песента бе записано в същата класна стая, където двамата музиканти от Offenbach са се срещнали преди повече от 20 десетилетия. Това символично завръщане към мястото, откъдето започва всичко преди големите световни сцени, а им действа много добре и много вдъхновяващо, така че очаквам още музика от тях. Сега е време за едно от актуалните им парчета. Miles Away, заедно с Julia Church, е на позиция 22. Номер 21 е Where is my husband на Ray. Твоя ден, твоята музика. Номер 22.

Топ 40 на Радио Enjoy. Вече надничаме към топ 20 и след малко даже ще започнем да слушаме хитовете там. Talk to me на Дамяло Давид и Тайла е на 20-то място, а Даде Денс на Лейди Гага е номер 19. Кои са изпълненията, които създаваха настроение между номер 30 и номер 21? Отговарям сега. Bottle Up на Backstreet Boys. Номер

0: Your husband is coming.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
6: Свежест през лятото. Топлина през зимата. Климат термо. Климатици и термопомпи. Експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
8: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на

радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy! Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Radio Enjoy. Номер 20.

Това е сцената на ТОП 40 на Радио Енджой. Твоя ден, твоята музика. Още една песен, която заслужава мястото си в класацията. Посрещаме и това е Golden на измислената група Hendrix, която се превърна в истински феномен. Първата кей-поп песен е това, спечелила награда Оскар и Грами, като същевременно грабна големи награди и като Златен глобус. Парчето достигна 1 милиард стримания в Spotify по-бързо от всяка друга кей-поп песен, но кой направи възможно кей-поп музиката да бъде призната? Помните ли? Да се върна малко назад във времето с Gangnam Style на Psy. А преди дни сингълът стана първият кей-поп видеоклип, който преминава границата от 6 милиарда гледания в YouTube. Това се случва 14 години след неговата премиера. Именно той показа на света, че корейската поп-музика може да бъде глобален феномен. Сега се връщаме в топ 40 на Radio Enjoy с Golden на позиция 18. Номер 17 е End of the World на Miley Cyrus. Номер 18.

0: И време е да видим кои песни продължават да се изкачват нагоре. Преди седмица тя направи своя дебют под номер 38, а днес вече в топ 20. Това е Елени Форейра с Джаки О. Продължава своето победно движение и тази седмица е на 16-та позиция. След нея ще чуем гласа на една от най-големите звезди на кей-поп сцената – Лиса от Blackpink. Тя преживява невероятен период в своята солова кариера – от сцена на Coachella, специални моменти като Met Gala, актьорския и дебют. Скоро феновете ще могат да видят и специален документален филм за нейния път Always Lisa. Неговата световна премиера предстои на Международния филмов фестивал в Торонто през септември, а в същото време изпълнителката работи и над нов албум. Перфектен подарък за почитателите й. След Елени Форейра ще слушаме Bad Angel на Anima и Lisa на позиция 15. Това е ТОП 40. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро. Пуешко

0: заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
3: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е... Номер 16.

0: Заедно сме по Radio Enjoy с класацията ТОП 40 и е време за следващите интересни гласове. Тази седмица се срещаме с две изпълнителки, които от години превръщат женската сила, увереността, любовта към себе си в музика. Меган Трейнър и Пери Едуард. Те имат много общо и двете са сред най-разпознаваемите поп-вокалистки на своето поколение. Освен това, песните им носят тази позитивна енергия, запомнящи се мелодии и ние ги слушаме често в нашия плейлист. Един любопитен факт е, че техните музикални пътища се пресичат отдавна. Меган е сред авторите на един от големите хитове на Little Mix, групата от която Пери бе част. И ето две силни женски присъствия в ТОП 40 на Radio Enjoy. Getting Girl на Меган Трейнър е на 14-то място. Номер 13 е Woman in Love. Това е твой ден, твоята музика.
1: Номер 14.

от номер 40 до върха. Топ 40, топ 40 на Радио Енджой. Номер 13.

Ето какво следва в топ 40 на Радио Enjoy. Намираме се точно в това специално пространство, в което ви представяме най-горещите хитове на изминалите 7 дни. Понякога зад една песен стои не само талант, и вие го знаете, има и лична история. Тя променя начина, по който един артист гледа на музиката. Чарли Пут споделя, че най-голямата промяна в живота му идва с появата на неговото дете Джуд. Бащинството му дава нова гледна точка, защото вече не мисли толкова за това дали всички ще харесат музиката му, а за това да създаде песни, които имат истинско значение. Когато пише, той казва, че често намира вдъхновение в най-обикновените моменти. Това означава, например, случайни разговори на хора около него в кафене или ресторант. Според него точно там понякога се крият най-истинските истории. Така че, ако някой ден се озовете около Чарли, подговорете много силно, може би вашите думи ще бъдат следващата му песен. Сега е ред на Beat Yourself Up на позиция 12. Номер 11 е Iron на Haven. Твоят ден, твоята музика. Номер 12.

Топ 10 е чудесна. Извукът ще е такъв. С номер 10 посрещаме мен и Оливия Дин след малко и Man Child на Сабрина Карпентър на 9-то място. А ето кои са хитовете, които ги подгряха между номер 20 и номер 11. Номер 20. Talk to me на Дамяно Давид и Тайла.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер

Топчета. Топ 40 на Радио Enjoy. Следващият артист е едно от най-бързо набиращите скорост имена на европейската ден сцена и тази скорост му се случи преди време. Мидън привлече вниманието на милиони фенове с ремиксите си. Един от тях дори получи отличието най-добър Rewind ремикс на 2022 година. Днес той е добре познат

0: 9.40 на Радио Enjoy продължава и музиката е в разгара си, защото се намираме в топ 10. Следващата група е сред най-успешните поп-формации на 21 век и това е Maroon 5. Има 8 студийни албума, десетки световни хитове, държи рекорда за най-много песни, достигнали номер 1 в топ 10 на Billboard Hot 100 сред групите и дуетите през този век. Също така успехът им продължава и в дигиталните платформи. Имат над 22 милиарда стримвания в Spotify. Цели 9 техни песни са преминали границата от 1 милиард слушания. А годината им продължава с много концерти, следват Колумбия, Еквадор, Бразилия и Мексико. Тук обаче следва All Night на Maroon 5 на позиция 6. Номер 5 е Габриела на Катсай, а на четвърто място е Mystical Magical на Бенсън Бун. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
2: Да, точно на теб говоря.
3: Аз съм македонска наденица Бони.
2: Ще те чакам в магазина до вас,
3: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
2: Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
1: Enjoy.
3: Радио Enjoy. Номер 6.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 4.

радио, Enjoy, твой ден, твоята музика и страхотните победители в топ 3. На трето място е Мичико на DJ Go, Джейсън Дерулу и Мелоди. Номер 2 е Live It All на Lost Frequencies. А ето кои са изпълненията, които дефилираха в топ 10 до сега. Мене нитно Оливия Ди.

0: споделя, че когато започват съвместната си работа, осъзнава, че точно неговият уникален вокален стил е това, което е липсвало на изпълнението, за да достигне ново ниво. И то какво ниво? Резултатът е песен с глобален заряд, превърна се в важен пробив за Бърна Бой в Латино Касациите и в една от най-запомнящите се международни колаборации. Аз съм Ники, благодаря, че и тази седмица бяхте с нас и компанията на най-големите хитове. Сега песента, която застава начало на топ 40 на Радио Enjoy за пореден път. Дай, дай на Шакира и Бърна Бой.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man, нов ден, 31 юли в кината, на 3D, дублиран и субтитриран.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Още Enджой след малко. От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Трябва ме да или вълшива статуетка.

0: Поеди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още enjoy след малко.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Още, още, още музика.
2: Come on!
1: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ни на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. When

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика. Не обещай.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Марто, ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
2: Добро, добро утро!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.
2: Виж,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.